ta nói nào chỉ cỡ nhưng mà ấy đó chỉ gặp phải trời này chứ nhưng mà ta chập phải thế nhá vừa cỡ như ấy đó ta chỉ cỡ thì mới đâu ra chỉ có nhưng mà ta muốn chỉ có chẳng là bao nhiêu muốn chỉ có